Կտացիմա սուչգեպ ծայն պորմացիով բյուլետենի տրոմերշից մոյիսմենտ։ Թուրկի եմ գաղպտխիլարում ռուսետ ուկրայնի սոմի կիտե ու պրոմ մետատ գադավի դա շավուզղազ է։ Թուրկուլին պլոբելովի սոր սամոքալակո գեմզ է դրոնեբի թավդասմի շեմդեք էկիպաժիս ռամդենի մեծ էվրի դա շավդա մատ շորիս թուրկի ես մոքալակե էվից։ Թուրքի սակարևուսակ մետա սամինիստրոմ սամշաբաց կանաց խադարում գեմեբի յաշարի դա նադեժդա։